a dobro znaš da bio je moj. Ispraznila si stan, sve moje stvari hitila van. Na mobitel se ne javljaš, ništa ne

Svoju ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sredi iskrca.

0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro svima, dobro jutro tebi Minja.
2: Dobro jutro tebi Jelena i svima.
1: Što si ti poduzeo da ti dan prođe? Da ti prođe?
2: Dan, probudio sam se, treba se probuditi najprije.
1: treba nam taj tvoj,
2: da,
1: znaš.
2: Da, treba se probuditi i odmah se osmijehnuti sam sebi. Budan si, sve je okej.
1: Živi smo
2: i idemo dalje.
1: Dobro. A sad problemi. U autobusu 281 u Jelkovcu je jutros radilo grijanje, javio je slušatelj. Ma mislim, nije neozbiljna stvar, ne? I zimi to zna prejako grijati, ali da se ljeti osjeti i da uopće radi grijanje, i rekao je da je vozač rekao da ne zna isključiti i da je pozlilo ne samo njemu nego i drugima, to nije lijepo čuti jutros. Pa ćemo evo ovim početi i pisat ćemo gradu. To će biti prva stavka u pismu. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
3: Minja.
2: Dobro
3: dobili
2: jutro.
3: Dobili smo policajce. Ležeće u Ličkoj.
2: Odlično.
3: Ej, jesu vam rekli vaše ture?
2: Nisu rekli, ali odlično.
3: Ja vam velim sad da dođete onda na kakaošnice.
2: Odlično.
1: Zato nismo rekli kad ste samo njega pozvali. Ne bomo ni drugi put rekli.
3: Bom ja spakirala za put.
2: A to je riskantno sa mnom.
3: Onda bom ja donesla za put.
2: I to je
1: ma
2: dobro.
1: Ma bomo mi došle, bez brige. Ako ne danas, onda drugi put.
3: Da su policajci stigli. Bravo. I ležiju lepo i ja i svaki dan prođem pored njih.
2: Bravo, susjeda, odlično, super da
3: hvala
2: je tako.
3: Hvala Minja, od srca hvala Baga Stenka i kad bute išli tu, samo navratite. Mala bijela kućica i tu je Baka Stenka.
1: Sad vam
2: sve
1: budu
2: znamo,
1: svi navratili kad
2: znamo.
1: Ste rekli
2: hvala
1: da je Lička.
2: Vama, da. Hvala, da, to su susjeda, susjeda preko puta. Vidimo sad da je tamo usporeniji promet i mirniji malo.
1: Neka
2: naš.
1: To tako i bude. Pa to je najvažnije na svijetu, stvarno, da ste sigurni, da smo sigurni na ulicama. Klinci osobito, ali
2: da,
1: svi.
2: Da ne luduju, da.
1: Eto, Minja je omogućio. Minja,
2: ja
1: se ne, kaj
2: ne,
1: si se sad
2: ne uzimam ja sebi sve zasluge, ali jedan kotačić
1: dajte
2: mali.
1: Dajte mi malo i vi zasluga, dobro
2: da,
1: jutro.
2: Jedan mali kotačić sam i ja bio dobro. U toj cijeloj. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, svaka čast Minja. Ja se nadam da bi i ovo što ću ja reći mogao Minja možda na šarm i na lijepe riječi riješiti. Ja imam puno godina, skoro 80. I kad se vozim tramvajem, imam oba dva kuka operirana, vozim se tramvajem na to terapijima bilo kut. Volim se voziti tramvaj jer sam komotnija. I nikada se, kad uđete u tramvaj, vidite hrpa mladih sjedi, nitko se ne diže, svaka čast iznimkama. Ja znam da su moji unuci u toj iznimci. I nekada je vozač govorio, molimo da ustupite mjesto starijima.
2: Da.
4: Danas puštaju ono na kojoj smo stanici, pa zašto ne bi snimili to? Ustupite mjesto starijima.
2: Žalost, to bi trebali oni doma, to bi oni trebali doma znati, da od doma dobiti da se.
4: Jedan primjer.
1: Snimku kao da imamo da imamo razglas da. Doma i da cijeli dan to se vrti. Okay, ne bi to bilo.
4: Srednjoškolac sjedi, prolazimo kraj crkve, on se prekriži, ali nije se ustao starijem čovjeku koji stoji kraj njega. Znači, kuća, crkva, škola, svi bi trebali ovoj djeci govoriti, moj unuk će to napraviti, zato jer mu to govorimo od malih nogu. Ali ako doma ne čuje lijepu riječ i savjet, žao nam je.
2: Da.
4: To nam, ja neću kritizirati, svi, grad je živ i normalno da ima svega i svačega, ali ovo mislim da je više nego teška jedna tema.
1: Hvala
2: je,
1: vam.
2: Je, hvala vam. Ja to vidim svaki dan u autobusu i dođe mi žao.
1: Iako, moramo reći da se može dogoditi da mladoj osobi nije dobro. Ima i bolesnih mladih ljudi, ima ih koji nisu doručkovali, koji su tužni, ne, svega bude.
2: Svega
1: tako
2: bude, da. Ali,
1: treba i to razumjeti. Ne?
2: Ma treba, da, ali nema refleksa.
1: A refleks bi trebao biti,
2: kad si
1: odskočni.
2: Da, ti treba se u tramvaju si se uvijek čudio da imaš mjesto. Kad si mulac. otkud prazan stolac
1: je,
2: u tramvaju.
1: To je bio praznik, da, ali da, najčešće ne traje drugo i drugo i to ima svoj razlog, to tak treba biti, ali velim, ipak treba uzeti u obzir da je netko tko je mlad, a sjedi možda s razlogom ostao sjediti.
2: A kaj je s ruksacima?
1: Jučer sam te se sjetila. Ruksači došlo mi, leđima, bio je gospodin tvojih godina s ruksakom.
2: Znači mladić neki.
1: Je, i ne znam kaj zapravo ljudi nose sve u ruksacima.
2: Laptope,
1: znaš,
2: sve nose posao doma i od doma.
1: To je izbočeno dosta.
2: Da.
1: Dobro jutro.
2: Boce, ovakve boce ko što ti imaš s vodom. Dobro jutro.
1: Juha mi je unutra.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Ovako govorim u ime starijih i ovaj, slabije pokretnih stanovnika Petrove, Bukovačke, Božidarevićeve i ostalih ulica, uh-huh, koji moraju na preglede specijalistički odlaziti u bolnicu na Rebro. Na Rebro se može doći na nekoliko načina, to znači pješice, može se doći tramvajem, odnosno taksijem, pardon, ili se mora spustiti na Svetice da uhvati autobus 228 koji vozi od Borongoja na Rebro. Mi, slabije pokretni stanovnici, teško da možemo otići na ove Svetice, a još teže da se penjemo uz brdo. Ja sam predložio da se oformi nekakav stanica autobusna na Bukovačkoj kod zapadnog ulaza u Maksimir, neposredno prije skretanja u Kišpatićevu. Tamo ima dovoljno prostora po mom mišljenju. Pisao sam mjesnom odboru, dobio sam odgovor da je odbijeno jer nema dovoljno mjesta, nema 12 metara za stajalište autobusa, pa sam ja izmjerio, ima tamo mjesta 20 metara. Pisao sam Zetu, pisao sam u gradski ured, dobio sam samo odgovor da će se to pitanje pokrenuti. Međutim, evo već je prošla godinu dana, niti trt, niti mrt, nema ničega od svega toga.
2: Da, pokrenulo
0: ništa,
2: nije.
0: Ništa, i mi moramo klipsati ili moliti nekoga da nas odvede gore, odpelja nas na Rebro. Tako da, ako možete, pitajte nekoga, možda vi uspijete nešto napraviti.
1: Možda barem nas, jedan da, mali
2: možda nas saslušaju malo. Da,
1: bude.
2: Da,
1: hvala dobro, vam, budemo. Lijepo ste izložili problem koji to zaista jest. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Halo.
2: Jutro, čujemo vas.
5: Pa evo, moram vas malo iskritizirati. Može?
2: Dajte slobodno.
1: Dajte.
5: Ovo što opravdavate, ove što su tramvajne dižu, mladi, mislim, to zaista za Zagreb je sramota. Nije da sam da ima zlo, nije. Zlomnjak mi zlo, doma spavaju. Oni jednostavno dođu, sjednu i na svojim mobitelima, dok mi stari stavimo kartu da platimo vožnju, jel? Oni su već sve zauzeli, mi sad uredno stojimo, rijetko kad se neko digne, a to je osnov kulture u svakom gradu, pogotovo u Zagrebu nekad bio. Nemojte ih opravdavati, eto.
2: Dobro, nema, nije bila opravdana. Da.
5: Recite, deco, dižete, sako mi zlo, stanite doma, ali starijima se diže u gradu.
1: Hvala vam. Je, hvala vam.
2: Je, bog.
1: To, evo, moram da. Ja ipak reći da su neki ljudi jednostavno onemogućeni, naravno da je to kultura, naravno da mora postojati ovaj refleks o kojem je jučer Minja govorio, ali evo, jučer je u tramvaju dok sam se ja vozila, stajala mlada djevojka za koju je evidentno bilo da prima teške terapije i da je bolesna, stajala je, tak da trebamo se svi skupa razumjeti i to je dio kulture, ali da, prvenstveno starijima se ustati ili se dignuti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jedan ozbiljan glas.
6: Dobro jutro svima.
1: Također. Ako
6: imam jedno pitanje vezano za Knežiju. Radi se o ulici Ludovika Zelenka, odnosno tamo ulica iza DM-a. Neki trust mozgova je odlučio napraviti podzemne spremnike, tako da su uzeli 4 parkirna mjesta. A 20 metara istočno od te lokacije ostaje već, znači, 2 kontejnera za papir i za plastiku koje je na travi. Znači, moglo se tamo napraviti ta mjesta i staviti te podzemne spremnike, jer Knežija kao i ostatak grada u problemu sa parkirnim mjestima i prometom i tako dalje. Sad ne znam zašto je to tako napravljeno, zašto nije to napravljeno 20 metara istočno.
2: Pa bojim se da ima neki razlog, vjerojatno tehničke prirode, ali budemo pitali. Pa.
1: Budite ljubazni još jednom, nisam ja dobro čula koja je ulica u pitanju.
6: Ludovika Zelenka.
1: Uh-huh, dobro,
6: znači,
1: pišem.
6: Tema, tamo, tko je na Kneži bio zna gdje to je, uh-huh. Jer tamo su u krugu par sto metara jedan dio kontejnera podzemnih je napravljen, drugi se već radi, znači isto na zelenoj površini oba. Dakle, ne vidim razlog zašto se to nije moglo napraviti i na toj lokaciji.
2: Na toj lokaciji, da. Dobro, budemo se raspitali pa ćemo znati. Hvala i vama.
1: Hvala vam što ste se javili. Evo, onda imamo danas dosta posla, dosta pitanja gradu. Posljednji poziv, pa će Minja
2: otići. Pa će Minja otići, pa ćeš ti biti u miru i moćeš raditi. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, jesam ja sad?
2: Je, slušamo vas.
7: Ako ja prije nego kažem šta sam mislila reći, htjela bih samo dodati da nije istina ovo za djecu, jer ja sad tak se i uvredim kad mi se dižu, jer ne, nikako da prihvatim da starim, ali da. Eto, ako uglavnom pola, ajmo reći možda, ali dižu se, stvarno se dižu, barem u tramvajima, busevi nisu moji. Što se tiče ovoga prijelaza pješačkog kod Vjesnika kad idete tramvajem prema mostu, prema okretištu, tu sam ponovo rođena. Stao mi je kamion, znači dvije trake su, stao mi je kamion na pješačkom i iz poštovanja čak sam se htjela požuriti, sreća, koljeno je zaštekalo. Mm-hmm. U drugoj traci projurio je, ak nije 200 na sat. Da. Znači, svi smo ostali pah za dlaku, sam ostala živa. Tako da tu bi trebalo ili nekakav semafor ili nekakvi još znakovi, nemam pojma, jer to mi se nije sad prvi put dogodilo. A čujem i susjede. Tako da možda ne znam kome to treba. Ja sam čak tu ova policija kaj stoji kod Vjesnika, kaj ovoga, da. Kaj radi to od Vjesnika, rekla sam, oni su rekli to nema veze s nama, to ima veze s prometnom policijom. Bog me, ja sam ne mišla.
2: U Lučko mi je prometna.
1: Kad je objesna vožnja u pitanju, nikakvi prometni znakovi ni dodatna signalizacija nažalost ne pomaže i to su česte situacije kad su dvije trake, pa vam jedan se automobil zaustavi, vi krenete, a drugi ne. Mislim da je ta situacija povremena i u Ilici kod tumora, kod Instituta za tumore, a ne samo ondje, tako da je najpametnije, evo ovo što ste vi napravili, vama je zaštekalo koljeno, mudro procijeniti hoćete li napraviti taj sljedeći korak,
7: pa
1: nažalost.
7: Pa inače uvijek zastanem i gledam tu drugu traku, kak je bio kamion i mislila sam se stao je, valjda će i neko, i naravno, mislim, bilo je ono milimetar. Ne?
1: Joj. I nas ste skamenili, a upozorenje svima koji su u prometu.
7: Upozorenje,
1: ovome koji je projurio to ovom brzinom neće pomoći ni to što mi razgovaramo sada, nego vama koji ste i nama koji smo pješaci, a ima nas i koji smo biciklisti. Čuvajte se, hvala.
7: Možda ipak može u nekoj napraviti, ne znam. Možda još jačih znakova staviti, ne znam, like sam.
1: Kaj više nastavljati, nametati za njih. Dobro, pisat ćemo svakako. Da. Hvala vam.
7: Hvala,
2: Dena. Hvala, do slušanja.
1: Dobro, Minja.
2: Sad ćeš me se riješiti. A?
1: Moraš prvo reći kaj je bilo prije 275 godina u Zagorju i onda si slobodan čovjek.
2: Da. E, gledaj, za to sam čuo. To je pitanje bilo, to je jedna od naših priča danas. To je pitanje bilo nekoliko puta u Ceneru i čuo sam za to. I koliko sam se ja tome čudio i misli si idem ja to izguglat da vidim i nikako. I sad mi je evo prilike da saznam točno.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe. Za svakoga je.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom. 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

0: Odlično, imamo možda mali delay pa smo ritam uspostavili vlastiti, ali Mladene, svaka čast i hvala za pjesmicu. Dovela vas je do 6. pitanja. A to vam je najstariji zagrebački most preko Save. To je bio Jadranski, Savski ili Jakuševečki. Mladene.
1: Au.
0: Kaj je bilo?
1: Ću reći Jakuševečki, onaka je zanemana.
0: Jeste vi rekli svoj, kak bi rekao kolega Tarik?
1: Konačni odgovor je Jakuševečki.
0: Nije dobar. Da, ali ima još vremena, pa tek je 9.51, hvala vam, divno ste pjevali, divno ste se igrali s nama, 616-7-0-0-4. Dakle, evo, svega imamo u ponudi, raznih pitanja, neka lakša, neka teža. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
2: Damir.
0: Damire, moram zapisati, sklona sam zaboravljanju. Dakle, hrašćinski meteorit, zovu zagrebačko...
2: Pa, ne znam.
0: Zagrebački mramor, zagrebački kamen ili zagrebačko železo?
2: B.
0: Ne. Ne,
2: ništa,
0: Damire, hvala. Ali cijenim pokušaj, hvala vam. A pa nije jednostavno i čuti i druge i sve razumijemo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Zagrebački mramor, kamen ili željezo?
3: Željezo.
0: Ok, nema problema. Vaše vredno ime?
3: Branka.
0: Ajmo, Branka.
3: Kada plačeš ti.
0: To, može.
3: Ali ne bomo plakali.
0: Ne bomo.
3: Ne. To je grupa Roboti.
0: Tak je, Branka. Dobro. Bilo bi super da imate neku ekipu pa svi u glas onak.
3: Nemam nikoga.
0: Imate nas.
3: Imam vas od jutra do sutra.
0: Hvala vam i mi imamo vas. Branka, 6. pitanje. Najstariji zagrebački most preko Save bio je Jadranski, Savski ili Jakuševečki, kak je Dani rekao. Koji?
3: Savski.
0: Točno. Dakle, ne onaj današnji, nego onaj prije njega.
3: Onaj prijašnji, da.
0: Da, zvao se... Zvao se Crveni, a poslije je preseljen na Jakuševec. Danas ne postoji ovaj Jakuševečki, pa je to možda povuklo Damira. U svakom slučaju, Savski je najstariji...
3: Bilo je to davno.
0: Je najstariji postojeći i najstariji uopće. Branka.
3: Izvolite.
0: 7. pitanje. Abštaubali smo, dakle nismo. A. Zgusnuli čušpajz. B. Pudrali nos. Ili C. Brisali prašinu. Abštaubali smo, dakle nismo zgusnuli čušpajz, nismo pudrali nos ili nismo brisali prašinu. Jedano.
3: Nismo pudrali nos, valjda.
0: Kaj onda jesmo?
3: A kaj smo?
0: Abštaubate vi tu i tamo, pa sad je
3: tu
0: već...
3: Tu i tamo svakako, da.
0: Da, ali sad još odpustim. Nije vrijeme za abštaubati, sad, već, sad se možda...
3: Sad trebamo na Lešo, malo prema Dalmatinu.
0: Da, i sad je tek onda možda narezano, ali kažu neke gospođe da je njima već u 10 sati početi kuhati prekasno. Nismo toliko ambiciozni, 8. pitanje. Branka, kad čujete da se sljedeći vikend održavaju Dani Stenjevca u parku Luize Janović-Wagner, značete da se radi o mjestu nazvanom u čast, glumice, arheologinje ili medicinske djelatnice?
3: To nisam čula.
0: Luiza Janović-Wagner zadužila je Zagreb. Treba
3: medicinska
0: znati.
3: Sestra?
0: Da, i socijalna i medicinska djelatnica, da.
3: Medicinska djelatnica.
0: Treba
3: da,
0: istražiti. Puno toga je napravila lijepoga za zdravstvenu kulturu Zagreba, osobito vezano uz djecu i tako dalje. Evo, ne bi bilo loše zapamtiti to ime. A mi smo na 9. pitanju. Branka, prvi zagrebački konjski tramvaj bio je žut, zelen ili plav?
3: Bio je žut.
0: Da, to ste baš znali.
3: To sam se sjetila da li nekad se pula.
0: Tako razmišljaju slušatelji Radio Sljemena i Branka je došla do 10. pitanja.
3: Da.
0: Kak ste, Branka?
3: Jako dobro, hvala.
0: Radujete se.
3: Da, luda sam od radosti.
0: Da čujemo.
3: Da čujemo.
0: A čujemo. Dobro. A dobro, tak se izražavamo. 10. pitanje, može?
3: Može.
0: Jedina palača u ulici grada Vukovara je...
3: Palača Pravde.
0: Bravo, Branka! Tak se to radi. Zener. Ali znate kaj, ne želim vam da idete u palaču Pravde.
3: A nije, Bog.
0: Joj, kak to komplicira život.
3: Jako.
0: Nego medijacija, mirenje. Ako uopće dakle do nekog obračuna dođe.
3: Eventualno po nekakav dokumentić potvrditi. Možda neko nekaj ostavi, pa ideš na ostavinsku i tako.
0: Nego,
3: ali
0: znate,
3: to ne treba.
0: Nego znate kaj je nama? Nama je mramor, kamen i želje, za to je nama. I na...
3: Ma naravno.
0: Branka, kak je vaše vredno prezime?
3: Štumirat.
0: Štumirat.
3: Štumirat.
0: Dobro, ja ću vas ostaviti na liniji, imamo mi tajne službe koje se bave provjerom i nadopunjavanjem podataka. Branka, hvala vam i hvala dragim slušateljima koji su nas doveli do 10. pitanja. Pjevajte, plešite, veselite se, uživajte, nemojte pretjerivati, danas je vruće, a već sutra nova prilika za Cener Radio Sljemena.

0: Ako se nekad u ovom našem gradu u kojem se brzo živi i svega ima puno i napumpano je, čini da ćete poludjeti ko i ovaj lik u ovoj pjesmi malo prije, ne bi bilo loše da malo odete u Zagrebački prsten ili još malo dalje u Zagorje, koje se sve ljepše razvija, ima sve bogatiju ponudu već neko vrijeme. A subota pred nama nudi nešto spektakularno, pa mi je zadovoljstvo u programu Radio Sljemena pozdraviti iz organizacije manifestacije Od kleti do kleti Maju Bucanjić-Barišić. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ana, i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Majo, prošle godine smo nas dvije popularizirale Bedekovčanska jezera, sajam vina i štruklijadu. Ove godine sam ja to uz pomoć enologinje Jasminke Šaško napravila u četvrtak i bilo je senzacionalno. Vrijeme je bilo super i bilo je ove godine baš kak treba biti, jel da?
1: Pa je, zapravo uvijek ovisimo o tom vremenu, nažalost, jer takva je lokacija i specifičnost. Ljepota Bedekovčanskih jezera je najveća zapravo kad je sunce i kad je lijepo vrijeme. Tako da je ove godine nam vrijeme poslužilo i stvarno je bilo jako lijepo. Bilo je rekordan broj vinara do sada. Služila su se nove edicije zagorskih vina, neke premijere, tako da je stvarno je bilo lijepo i ugodno.
0: A subota pred nama ide na jedan drugi lokalitet, to jest malo bomo išli po Brešćacima, od kleti do kleti, odlično se zove manifestacija.
1: Pa zapravo to je ono kaj mi možemo ponuditi. Manifestacija se zove Od kleti do kleti. Zapravo mi smo htjeli dočarat taj doživljaj druženja po zagorskim kletima, tog pozivanja. Ideja se tako i sasvim spontano rodila, da sam ja sa svojom jednom prijateljicom završila kod sebe u svojoj kleti. Ona je inače poznata zagrebačka event menedžerica, to je vidjela moja druga prijateljica s drugog brega i nazvala nas je i rekla je: cure, dođite na gemišt. I to je bilo njoj, to je mojoj prijateljici jedan onak, malo se začudila jer je bio običan dan u tjednu i rekla mi je: čekaj, vi tak to inače radite? Ja rekao: pa ovak ponekad spontano, da, mi ti se stvarno družimo po kletima. I ona veli: ovo je fantastično, vi ovo morate dati priliku i drugima da to zapravo okuse. Tako da u subotu nas očekuje jedna vinska šetnja, prva popularno zvana Wine and Walk šetnja po zagorskim bregima, 5 autohtonih zagorskih kleti, susreti sa domaćinima tih kleti, svaka klet priča jednu svoju priču i u svakoj kleti možete probati vina jednog eminentnog zagorskog vinara. Tako da spajamo vinare profesionalce sa domaćinima amaterima. Nas nekolicina entuzijasta je krenula u taj projekt. Mi smo svi prijatelji iz djetinjstva, mi smo svi vlasnici tih kleti. Mi smo se svi zapravo složili da otvorimo vrata svojih kleti i da pokažemo tu našu zagorsku gostoljubivost i kak se to mi družimo pri kleti.
0: Lijepo, odlično zvuči. Znamo da nije isto biti kod nekoga doma u dnevnom boravku ili kod nekoga u kleti, jer kletičke su obično, evo, uz trsje, pa onda sad ove malo veće imaju i podrum, ali svakak je dobrodošel, svaki dobronamjernik i zove se na gemišt, ovako kak ste se vi frendice međusobno zvale. Lijepo rashlađeno vino, škropec se može popiti ili gemišti ili deci čistoga, ne?
1: Deci čistoga. Preferiramo deci čistoga da bi zapravo pokazali da su zagorska vina sve bolja i bolja. A onda nas na završetku očekuje na jednoj tajnoj lokaciji završni parti, završna zabava. E, tu bi se mogla naručiti litra i voda. I popiti jedan pravi hladni zagorski gemišt. A ovaj program po kletima je zamišljen zapravo kao stvarno degustacija finih zagorskih vina stvarno moći ćete recimo probati neka vina po prvi puta. A i to su naši lokalni zagorski vinari koji su već etablirani, od vina Vuglec, vinarije Petrač, vina Herceg, Kraljice, vina Groza, i znači to su vinari koji se već dugo godina bave proizvodnjom vina i rade vrhunska vina, a na putu da bi ljudima bilo interesantnije, s obzirom da ta šetnja ne traje dugo, to je svega 3 km, na putu će biti još jedno 2-3 pjenušava kutka gdje ćete moći degustirati neke nove zagorske pjenušce. Super. Imamo pjenušce od starohrvatske beline, autoktone sorte, pa to je jedinstvena prilika da tako nešto probate. Moram reći vašim slušateljima da ne moraju biti zabrinuti zbog temperatura, zato što većina šetnje je kroz šumice po bregu. Mm-hmm. Tako da neće biti jako vruće, a kad dođete do Kleti, sigurna sam da će domaćini naći načina da vas rashlade.
0: Majo, gdje treba doći i kad?
1: Treba doći, znači postoje tri grupe, grupa u 11, grupa u 11.30, grupa u 12. Kreće se iz Krapinskih Toplica, lokaciju možete točno vidjeti na našim društvenim stranicama, zapratite nas za Od Kleti do Kleti, dobit ćete sve relevantne informacije na tom mjestu. Tu ostavljate na jednom parkingu, ćete parkirati auto i naše simpatične vodičke, mm-hmm, koje će biti obilježene, vas vode put Od Kleti do Kleti.
0: Odlično, treba naravno si osigurati kotizaciju, da tako kažem, jer je
1: tako
0: broj
1: je,
0: ograničen.
1: Je. Da, ograničen je broj, ostalo je još nešto malo ulaznica, znači prodaju se preko platforme Core Event, tu možete kupiti svoje ulaznice, odmah označite za koju grupu, u koji sat ste zainteresirani, a ja bi za vaše slušatelje da im podijelimo, da ih pozovemo, da pokažemo tu našu gostoljubivost, pa da podijelimo par ulaznica u vašem programu.
0: Ja sam odredila dvije i to
1: može
0: po jednu, tak da motiviramo, evo, da prisnaže malo sa eventualno drugom ulaznicom, da podrže projekt, da ga porinemo kak se spada, jel da?
1: Pa bilo bi nam drago, s obzirom da je ovo prva godina, projekt se prve godine, mi smo svi jako entuzijastični i trudit ćemo se biti najbolji domaćini. Tako da pozivam sve vaše slušatelje na jedan krasan vikend u Zagorje, u Krapinske Toplice, po Topličkom prstenu, od Donjeg Vina do Fučkarovog brega, očekuje nas sunce, dobro raspoloženje i na kraju završimo sa jednim dobrom zabavom. U svakoj Kleti, moram samo još napomenuti, vas očekuje muzički program. Tako da svaka Klet će nuditi nekakvu svirku uživo i svaka Klet naravno nudi zagorske zalogaje.
0: Evo, ja vidim da se bi to moglo i zatancati. Majo, ajmo čuti.
1: Absolutno.
0: Zajedno tko je slušao pažljivo i ko nas je nazvao. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim.
0: Kak vam je ime?
2: Vlasta.
0: Vlasta, jeste sve za razmili kaj smo od Maje saznali?
2: Izlet u Zagorje.
0: Tak je, Od Kleti do Kleti. Dijelimo jednu ulaznicu, drugu si budete sami priskrbili, budete poveli nekoga sa sobom.
2: Je, samo mi ponovite datum, molim vas.
0: Sad u subotu.
2: A, isprika, neka bude nekom drugom, nisam čula datum.
0: Aha, znači već ste zauzeti.
2: Da.
0: Hvala. Dobro, Vlasta, evo za drugi put, kak smo rekli, porinuće projekta je
1: da, u pitanju.
0: U pitanju, i evo, baš mi je drago da ste se tako organizirali i da krećete s ovom ponudom. Još je netko s nama, da čujemo, jel tu trebamo ponoviti koju informaciju. Dobar dan. Halo, jeste tu? 616-7004. Jeste tu sad?
3: Jesam, tu sam.
0: Kak je vama ime?
3: Jasna.
0: Jasna, praznik, bute u da. Subotu mogli od kleti
3: Zakaj
0: do kleti.
3: Ne, može, može. Može.
0: Dobro, evo ja budem za svaki slučaj uzela vaš kontakt, pa se možemo čuti kasnije da vas spojim s našom Majom. A čuli ste, Tobu u 11 morate već biti u Zagorju. To budete mogli, jasno.
3: Može, može.
1: Ili ako duže spavate, može i u 12.
3: Da. Evo. Pa mislim da će prije biti u 11, da se izbjegne,
1: može.
3: Da to je vrućine.
1: Eto. Najbolje je, najbolje od početka.
0: Dobro, super. Evo ga, jednu dobitnicu imamo. Jasno, javim vam se malo kasnije za još pokoji detalj. A Majo, sada ne čekamo, uzet ću još jedan poziv u režiji. Drago mi je da smo razglasile ovu lijepu manifestaciju. Vrijeme bude poslužilo. Valjda taman da se jedva čeka da se dođe do štacije gdje se degustira.
1: Da, pa zapravo to je i cilj, da jedva čekate da stignete do druge kleti i da vidite kaj vas tamo očekuje. Ana, ja bih još samo htjela zahvaliti općini Krapinske Toplice koja je prepoznala ovaj projekt, naročito načelnica gospođa Gordana i naravno turističkoj zajednici Srce Zagorja koja nas isto svesredno podržava, nas stvarno grupu jednih entuzijasta koji hoćemo pokazati da Zagorje ima kaj ponuditi.
0: Da, i ovo je dobar put jer ide iz vašeg lijepog druženja i iz tih dobrih navada koje treba nastavljati i drugima evo pokazati, pa da se oni toga isto primeju. Maja Bucanjić-Barišić, hvala lijepa, evo u
1: hvala
0: ime
1: vama.
0: Organizatora i vidimo se od kleti do kleti.
1: Hvala Ana, pozivam vas da dođete od kleti do kleti u subotu.
0: Može, do slušanja, bog,
1: do slušanja.
0: Sretno. A ja vas upućujem, kak je i gospođa Barišić rekla, ima na društvenim mrežama, na Facebooku ima stranica, tam se možete dodatno informirati ako vam se čini da niste sve dobro čuli i želimo vam dobru zabavu. Pošaljite nam koju fotku i evo, da i mi dobijemo dio te atmosfere koja se bude razvijala u subotu od kleti do kleti. Kak smo čuli, Zagorci su dobri domaćini i vole se družiti, pa evo jedna koja pjeva o dobrodošlici.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
2: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Kaj da ti kažem, Krešo, bok purgeru?
3: Bok, ne, ja sam rođeni dotepenac.
2: Bok Gosparu?
3: Ne, akcenat bi bio Gospar bi bio.
2: E, ali onda Gosparu ili Gosparu?
3: Gospar Macan, Bogosparu bi rekao, Gosparu.
2: Ajmo onda, Bogosparu.
3: Gospođa moja.
2: Ali ja sam čula neke nevjerojatno.
3: Signorina.
2: Ja sam čula neke nevjerojatno za oni koji budu pitali kaj sad dela taj dotepenec, odnosno jedan gospar, Dubrovčanin u Purgeraju, a ja sad čujem da je taj gospar rođen u Zagrebu.
3: Igrom slučaja, mama se naljutio kad kažem da sam igrom slučaja onaj rođen u Zagrebu, jer ona je studirala, tata je studirala, ona je iz Mostara, tata je iz Dubrovnika i tako je imala 22 godine, ona me rodila sa 22 godine, 70. Ne?
2: Znači ti si već vremešni gospodin, imaš mladu majku.
3: Pa, tako je. Drži se, dobro se drži.
2: Dobro izišlo.
3: I ona je završila fakultet, nas dvoje. I sa sestru je rodila za godinu dana. Ne?
2: Život je ipak išao u Dubrovniku, ali ti si zapravo većinu života u Zagrebu.
3: Ja sam u Zagrebu dvostruko više nego u Dubrovniku. Dakle, ja sam u Dubrovniku bio do 18. vojska i onda sam došao studirati FER i to je znači od 19. evo do 56. pa ispadne, ja mislim baš ono, i sad je više nego tri puta, ono, znači 2/3 života sam u Zagrebu proveo. Ne?
2: Ali niš nisi izgubil tu dubrovačku melodiju?
3: A jesam, ja, oni pravi Dubrovčani, oni pravi Splićani, oni nikad to ne izgubio u Zagrebu. Ja, meni mama kao bila profesorica hrvatskog, onda je uvijek govorila štokavski, znači tata je govorio dubrovački, a mama je kao profesorica jednostavno se držala i kao ono, iz Mostara. Dakle, ja sam imao momente kad bi ja povukao taj mostarski akcenat, kad bi se vratio, ne znam, bio bi kod babe u Mostaru, onda bi se vratio s mostarskim
2: akcentom. Dobro, Krešo, ti ne kužiš da čim ti progovoriš da mi odmah čujemo da si ti iz Dubrovnika?
3: Ne, vi morate čuti, ali nije to tako fino. Da, nije to tako fino ko što se čuje kod drugih. Kad dođeš Ivanu Lovrić ili velike izgrada, onda oni odmah pođemo priča, odmah znaš da su izgrada. Ali u mene ima, meni često kao što ti si neki Hercegovac, ne mogu to odrediti odakle si vamo tamo, jer ja se prilagođavam tamo gdje pričam, pa kupim riječi, jer ja govorim 4 strana jezika. Ja očito imam taj neki, ajmo reći, kalkulator, mozak za jezike, ja kupim riječi, ali ja pokupim to nekad i naopako, naročito kod ovih naših dijalekata, jer su svakad jezik za sebe. Ne?
2: A jel ti to je u Dubrovniku vele da si purger nekad?
3: Smješten, kad kažem kaj nešto, lako, bok, sad kažem bok, sam i djeca, zade, svima govorim bok i tako dalje, onako. Ima neke stvari koje povučeš, nisi ni svjestan, da.
2: A jesi se probal kaj kajkavski prilagoditi?
3: Pa ovoliko koliko bi nešto čuo, dakle nije, meni je to koliko mi dođe posao, znači ako mi, da mi sredina bude kajkavska, znači na poslu me niko ne kajka, dakle u firmi, iako su većinom, tu su ljudi, ima jedan Istrijan, jedan iz Dubrovnika sad, dakle ima i sa svih strana, ali su većinom iz Zagreba, ali ne kajkaju, dakle jako je malo, nemam Zagoraca, tu je recimo, tu imam taj problem. Da,
2: a čekaj, žena ti je rođena Zagrepčanka?
3: Ona je rođena u Zagrebu.
2: Je li ona kajka barem?
3: Ne, ona je...
2: Znači niš?
3: Zato što je njezin otac je bio poznat na križen kričar Jozo Pulizević, on je novinar, uvijek se govorilo isto štokavski tamo, a tetke su sve paške, spaga, iz Novalje, tako da i mama i tetke su, tako da se u principu pričalo ono, imaš čak više čakavštine neki detalja nego ove kajkavštine. Dakle, nismo imali od koga učiti i tako da i djeca on govore, prilično bi ja rekao ono, onaj štokavski čisti, ne?
2: Znači, zapravo, da zaključim, nisi imao preveliku šansu za kaj. A kaj misliš je bi ti mogel sad ovdje u Purgeraju pokleknuti?
3: Nisam ju. Nisam ju pa da bi mogu s njom pričati.
2: Je bi ti mogel sad u Purgeraju pokleknuti? Pa ipak si na Radio Sljeme došao.
3: Pokleknuću sigurno. Pokleknuću
2: pa
3: sigurno.
2: Daj probaj malo za kaj kad ti Krešo da te čujem u jednoj drugoj perspektivi. Ja sam htjela da jedan gospar dojde sim u Purgeraj na Radio Sljeme, zato kaj si cijeli život tu.
3: Kaj da vam velim.
2: Zato kaj komunikator nosiš Zagrebu, zato kaj komunikator nosiš Hrvatskoj.
3: Ja sam ti tu loš, jer sam u principu, što sam shvatio sam da napravio sam ti par gafova, razmišljam što ti kažem, onda kažem da par najvećih gafova koje sam napravio tu vezano za kajkavštinu ti je bilo da... Ti ja nikako ne kontam zašto je Jakuševec, a zašto je Miroševac.
2: To je pogreška i Miroševec treba biti.
3: Bi trebao biti, jel tako? Onda, ali ona kako je pogreška.
2: To je ostalo relikt iz komunističkih vremena, pa nije vraćeno.
3: Nije, ali ja isto mislim da bi trebalo biti. Ja kažem, mora bi neko pravilo. Onda me to zbunivalo, onda bi ja krivo rekao. Ja bi, onda, i onda je
2: da,
3: bio...
2: Kajkavska sela su na ec.
3: Ec, morala. I onda sam to zapamtio da se moram ispraviti. Onda dođe ta Miroševac pa me zbuni. I onda je što se dogodilo? Medveščak ima šč, jel tako? Ne?
2: Da, da.
3: E, ali Pantovčak je, nije sa šč. Ja sam
2: pa nema, ali Pantovčak nema š.
3: Nema, ali ja,
2: samo Pantovčak.
3: Ja sam do Tepenec, ja sam ti radio jedan po neki propagandni materijal, to smo prelamali, ja uredno napišem onako, bili predsjednički dvori, neki rad, ja kažem Pantovčak, i kad su to vidio, ovi su poludili, sam materijal otisnuti.
2: Sve je moralo i tisno.
3: Ne, koristili smo, samo se svi nadali da niko neće vidjeti, niko nije primijetio. Ali to recimo ta greška kad dođeš ovako sa strane da nemaš, ne vidiš tu razliku da evo jedno slovo, misliš da je sve ščak ko mi je ščak.
2: To ti je zato kaj nisi zanat učil na Radio Sljemenu. Da si ovdje učil, onda bi odmah sve naučil kvartove.
3: Pa.
2: I ne bi smel kao do Tepenec govoriti naglaske naših kvartova na krivom mjestu, tipa Jarun, morali bi reći Jarun. Onda taj Pantovčak bi moralo biti Pantovčak, a ne Pantovčak, kaj često čujemo pa, do Tepenci govore.
3: Ja mislim da tu ja pogađam dosta bolje ovaj akcente.
2: Naprimjer, li znaš da nije podsused, nego podsused?
3: To ne. To bi krivo rekao.
2: Naprimjer, moj kvart, da nije Brestje, nego je Brestje.
3: To ne bi znao Brestje. Da, ali to je baš, ali to zato što je kajkavski, bio mi međaral u podcastu, pa smo, on je kajkavac, dok se ne moram.
2: Ali
3: je
2: lingvist, pa kuži, tu je, da.
3: Ali baš voli se igrat na kajkavštini i tu je bogatstvo, to je jezik za sebe i uvijek je bio. Samo je nekako sad došao u taj drugi plan, jednostavno sa ovom štokavskom. Mi smo de facto, ja kako neko rekao, imam sreću da je naš kao dubrovački standard postao standard kao ovaj štokavski i onda u principu meni nije prelazak na standard nešto i imam taj ja osjećaj. Dakle, ja bih rekao da se mene stavi ne treba puno, mjesec dana u Zagorje, evo, u Pregradu.
2: Kreša poklekni, imaš prijemni sad u Purgeraju, kak ne svačeš? Evo, to ti objašnjavam od početka našeg razgovaranja.
3: Ne mogu ja velit ništa kad ništa ne znam.
2: Ne velit, nego reći.
3: Reći.
2: Ili povedati,
3: kaj da vam povedam, tako je to istina. Znači, ne, jedino što sam se ono baš smo se družimo jako puno s ovim dečkima iz Kostela koji imaju pistole, pa onda,
2: evo, pucaš, o tom ti mogu naučio biti. Si pucati
3: skubure. Pa naučio sam i te one nose i oni dolaze nam od Dubrovnik, mi smo baš s njima
2: prijateljstvo,
3: pa i da šija.
2: Dobro, Krešo, ovak ti meni reci, 2/3 života veliš da si u Zagrebu. Koji je tvoj kvart? Gde si se skrasao?
3: Ja sam Novi Zagreb, ja sam lik od Novog Zagreba. Pretpostavio sam da će me pitati, pa sam rekao, bio sam kratko u centru, u Krajiškoj, kao student, promijenili smo 4 stana u 4 mjeseca, to je bila frustracija, jer smo imali veš mašinu sa sobom, kad ideš seli sa veš mašinom, dvoje studenta. Čak sam bio u Gorici u jednom trenutku i ja mislim da smo, Gorica pa Trnsko, i onda sam iz Trnskog nekako u sam rat, ono 91. završili u Sigetu i imam i dalje tamo tu garsonijeru koju sam kasnije kupio, a onda smo preselili u Trne. I tu je, recimo, to znam da je Utrina, a ne Utrine.
2: Dobro.
3: Te
2: znači, to
3: držim.
2: Si naučil?
3: To sam naučil.
2: To čak nema veze s kajkavštinom.
3: Ali
2: sad ti meni reci, kak je u Utrini živeti?
3: Pa super je, kogod je, ja poslao sam u središću još najbolje, ali Utrina je onaj stari kvart koji je totalno sređen. Dakle, djeca su... To je neko ko ne zna, Novi Zagreb, ko mi izgleda onako spavonica, ne znam, selo moje malo, prek Save, tamo imaš sve. Dakle, djeca su nama išla preko jednog pješačkog prelaza u vrtić i onda 8 godina u školu. Dakle, ti 12 godina nisi nigdje morao djecu voziti. Ja sam, ne znam, vozio na Dinamo, kad nešto malo trenirao nogomet i tako rijetko kad smo ih negdje vozili okolo, a sve drugo su imali u kvartu i to je taj prednost, da je Utrina kao najstariji kvart, onda ima i najviše vrtića, jedan od tih starih i najviše vrtića i mislim da ima 3 čak vrtića, pa ima školu, pa ima srednju, ima gimnaziju.
2: Znači zadovoljan?
3: Ja, jako.
2: Lepo govoriš o svom kvartu. Pa, je li o Zagrebu lepo govoriš kam god ideš?
3: Da, po Zagrebu. Ja. Zagreb je super, Zagreb je se, baš smo im snimali podcast što treba promijeniti u Zagrebu, taj gredelj treba riješiti i dići prugu, što je samo ta 2 km treba dići i onda bi Zagreb prodisao, onda bi se vratio život u ovaj centar. Jer u principu mi sad svi živimo negdje vani i idemo prema tom centru i zato nastaju ove velike gužve. To ćemo pričati o tome u podcastu, ovom svježem.
2: Imaš podcast za one koji ne znaju?
3: Da, radim Špicu s Macanom. Dakle, evo, to je neki, evo, tu sam se ono udomaćio, znači, da, ali to me Kepeski, znači, Kepeski, ja mislim da je Kepeski tu vaš Neven, da je on iz Zagreba skroz, on baš izdaje sa knjige sve Zagrebu u Drugom svjetskom ratu, što ovamo, samo su nešto oko Zagreba, neke knjige izdaje. On je kao urednik rekao, kao ti bi trebao raditi podcast i mi smo krenuli. I ideja je bila da to bude kava na Špici, ovoj našoj Bogovićevoj, i tako imamo pozadina, de facto onaj bonita, onaj ulazak u Oktogon. I ideja je da radimo temu da što bi temu o kojoj bi se pričalo u subotu na Špici. Dakle, da budemo ono o čemu ljudi pričaju u subotom na Špici.
2: I dobro ti ide, brbljav jesi?
3: Pa brbljav jesam, imam neke
2: informacije širine. Sve žive imaš?
3: Imam tu širinu. Ma ja mislim da je to najbitnije. Ovi svi koji su bili u podcastu svi kažu da kako ti to vodiš. Dakle, ja ih hvala nekako opustim i znam temu, nije baš da se nisam ono pripremio, pripremamo se dosta, mi ložem u to, ali ima taj neki način da im to bude lagano i onda se ljudi otvore i baš lijepo pričaju, lijepo govore. Tako da nisam imao nekog pravog kajkavca, nažalost, još do sad nisam, vidiš.
2: Da,
3: nisam,
2: i nisi niti razmišljalo o tome, znaš.
3: To
2: si išao po ovak,
3: tema, dobra tema,
2: da, išao si ovak po interesima svojima, ne, nisi išao...
3: Hrvatski ili srpski jezik, ali sad bi trebalo imati kajkavski štokavski, možda emisiju. To bi bilo jako zanimljivo.
2: A vi? Kak ne? I još je jače dok Dalmatinci krenu s kajkavcima, ne? I tak. Čuj, Krešo, ali kak ti još ide život?
4: Kak ste kaj?
2: Sad podcast je, ti si komunikacijski stručnjak, imaš svoju agenciju, jel ti onda cijeli dan si u tome?
3: Kako se kaže odnose s javnošću na kakavskom?
2: Ajde probajmo zmisliti, to još niko nije zmislio.
3: Pojma, nemam pojma, šta bi bilo, kako bi to bilo?
2: Odnosi spajdašiju.
3: Spajdašiju.
2: Spominamo se Spajdašiju.
3: Javno spominjanje, da. Nešto tako bi bilo. Dakle, imam agenciju i mene, nažalost, većina ljudi prepoznaje kao u tom nekom političkom spektru i to mi je sad postalo teret i to ću morati vidjeti. Nekako razmišljam kako da riješiti, jer ja stalno govorim da se od politike ne može pošteno živjeti.
2: Aha, ne bi više s političarima.
3: Ne, ja radim s njima, ali to je mi strast. Politika ti je strast kad jednom to krene i taj općenito neki javni sektor. Ja općenito dar odrastanja u Dubrovniku je da ti nekako, valjda sami, ja sam živio 10 godina baš u samom starom gradu, u staroj jezgri, i imaš taj obliti privatorom publika kurate koji piše na bivšoj vječnici, ulasku u bivšu staru vječnicu, mislim sad je tamo općina, nemate vječnice, više ali ostaje taj natpis i koji kaže zaboravite o privatne interese, mislite o javnom. I onda te to de facto, ako, a ja sam vodič turistički, zato volim toliko pričat, sa 16 godina položio engleski i francuski i onda sam krenuo voditi, ali i prije toga te to, što mi kaže, nije infisat je za ljubice, a kako se kaže, infetat, kao da te zarazi. Zarazi te taj virus slobode i nekakvog javnog interesa. I onda u principu ti je zanimljivo u politici radi kad vidiš da možeš stvari promijeniti, jer možeš raditi ili da radiš pricak ili da nekome pomažeš da to realizira. I onda je i nekako politika se nadovezala na kajkavskom.
2: Pa tak, nadovezala.
3: Nadovezala, ne?
2: Ili nastavila se, ništa. Nije nužno, nije baš svaka riječ da je drugačija.
3: Nije, ali ja sam, ne znam kako sam služio, ja sam služio vojsku u Sloveniji, tako da meni, recimo, slovenski dosta dobro.
2: Dobro, to baš nije kajkavski.
3: Nije, ali dosta, slovenski sam, ono, znam ga loviti.
2: Nije kajkavski, ali nije naš
3: kajkavski. Nije. Hoću reći da kad te zarazi taj virus, da želiš raditi politiku, i ako ostaneš u njemu, i kogod, evo, gledamo od ovih mojih dečki, oni bi to najrađe delali. Ali što je problem, ako radiš po svim tim nekim pravilima i ako se nisam neko vezao, onda u principu nema tu stalni prihoda. Mi nemamo, evo, bili su izbori, svi izbori su bili u jednoj godini i onda 3 godine nemaš ništa. I od čega će živjeti onda te 3 godine? U Americi, obično kažem da bi u Americi bio car, da sam igrao slučaj, otišao je tamo.
2: Čuj, ali ti si onda u ovoj godini zaradili velike peneze, pa bi onda trebalo sad...
3: Ne, ali si da ima ti veliki peneza. To se
2: onda namisimo. Nekak bi trebalo rasporediti te peneze na sljedeće 3 godine, ha?
3: Ma ne možeš, kad imaš, recimo, bar imam 10 ljudi i onda jednostavno ti moraš osiguravati plaću svaki mjesec za 10 ljudi.
2: Ali onda ove 3 godine su i neki drugi valjda klijenti, pa nisu samo politički.
3: Ali to kažem, tu nastaje problem, jer onda ljudi misle da mi dobro živimo od politike, da nam ne treba posla, ili politika je prepreka da bi radili s nama. I onda recimo, ove, kad radiš s farmacijama, oni ti rade onaj due diligence, oni ti provjeravaju tvoj background i onda kad vide da sam nešto ja napravio ovo, ono, on kaže što je to bilo, onda sve moramo, stalno se moramo opravdavati.
2: Dobro, ali ti imaš i studente, koliko znam, a imaš i ženu i decu. Jel ti to sve stigneš zapakirati u jedan dan?
3: Ne.
2: Ko trpi?
3: Pa ja mislim da posao je dugo bio na prvom mjestu i zato je to donijelo nekakav rezultat, ali ja mislim da sam pokrivao većinu onih obaveza koje sam morao doma, dobro. Da, znači tu nije bilo, ono, uzimalo se djecu, vozilo, sve se, ba, imamo i psa, tako da sve se to pokriva, ali mislim da nisam bio uvijek unutra u tim razgovorima, jer dođeš pa si u glavi, još
2: u mislima, svemu, u mislima, pa si tehnički prisutan
3: pa si, a nisi da toliko se povedaš, ne?
2: Spominaš,
3: povedaš je slovenski, viš? Da se spominaš, i onda tu mi bude nekad krivo, jer slušam te razgovore, njihova je, tu je supruga Sanja odlična, kako ona s njima razgovara i kako ih otvori, i općenito kako se mi ono družimo, i onda jednostavno ti bude krivo da si možda...
2: Da si tu i tam ipak više pal s Marsa, jel?
3: Ma ne samo to, nego jednostavno te godine kada su bile njihove formativne, gdje su možda oni htjeli više razgovarati s tobom prošle, a sad moraš doći kad neke druge...
2: A ništa krešo, nadoknada onda.
3: Jako je teško, ljudi misle da uspjeh ono dolazi preko noći. Evo, ja sam i nekom pitao gdje si nestao, što ti je. Ja sam pogledao kalendar unazad, nema tjedna sada nisam bar negdje bio. Znači ovako skočiš u Split, skočiš u Osijek, sve. I ja nekako u glavi imam to nije posao, ali realno 3 sata voziš, budeš negdje 3-4 sata, 3 sata nazad i ja onda tek kao krećem raditi. Ne možeš, ti si već gotov za taj dan. I tako sam shvatio recimo da moram taj ritam, u mojoj glavi moram spustiti kriterije. Jer ja sam učio valjda da ako orem, onda sam nešto radio, a ovo sve drugo nije posao.
2: Da. Pa ja se sjećam kad si ovdje bilo u kući, glasnogovornik HRT-a, tu si stalno nekakvu hajku teral.
3: Pa
2: nije bilo mir, tišina.
3: Pa nije se mogu, u mene uvijek posla ima.
2: Stalno je bila neka hajka.
3: Uvijek ima nešto za pospremit.
2: Da, to je točno. Krešo, ti voliš Zagreb?
4: Zakaj volim Zagreb?
3: Meni je Zagreb super i ja volim, kako sam vodič, onda volim ono vodič u duši, ima, kako se zove, ili Tea se zove ona što ima vještiće priče.
2: Mm-hmm. Ima ih više.
3: Više, ali mislim da mi smo bili s njom, ja sam nju stalno preporučujem. Recimo mi smo dobili to, bili kao neku nagradu i recimo mi volimo kao obitelj, svako malo otići tako na to vođenje, da nam neko pokaže. I ja sam ponosan na te stvari koje nekako ljudi i ne mogu vidjeti, dakle... Ona zlatna dvorana u povijesnom institutu gore.
2: Dobro.
3: Onda mi je taj cijeli gornji grad s dvorištima mi je fantastičan. Jer ja sam de facto u ratu, kad sam krenuo raditi, ja sam bio opet i školo sam. I znaš koje ti je zadovoljstvo raditi u gornjem gradu, ono, u odnosi do sabora. Ne zadovoljstvo, nego jednostavno privilegije. Jer nekako si usmisliš da si u centru svijeta. I onda počneš otkrivati ta dvorišta. Volim te stvari i kako kažem, volim otkrivati, tako da taj institut uvijek bi volio pokazati ljudima koji dođu. Imam neki plan ono što bi trebalo pokazati ljudima.
2: Znači onda sad buš tek zaživjel to u perspektivi da buš turistički vodič pravi, jel? Ali naučio si puno u Zagrebu, jel da?
3: Dosta znam.
2: Imaš dosta podataka.
3: I drugi vodič.
2: Mogli bi, ne?
3: Pa trebam položiti, treba se to položiti, ne smiješ se srcati, ja imam položen.
2: Znači komunikacije macan staju i kreće zagrebački turizam macan. Pa
3: to bi bilo super, jer to je najbolji posao na svijetu, biti turistički vodič, jer ti odmah vidiš jesi li uspio prodati tu priču. Ali kažem, Zagreb ima tako taj gornji grad, ima tih priča, ima ti skriveni dvorišta, kažem, ima bogatstvo, znači sad se, ako se ne varam, otvara se povijesni muzej, ili tako? Mislim, sad će nakon potresa, mislim da će to sve onako u jednom trenutku
2: zablistati s vremenom, malo po malo, već je polako krenulo, ali...
3: Super priča će imat. Mm-hmm. Volim ljude odvesti u ovaj muzej prekinutih veza. On se nije raširio kao muzej iluzija, nemaš takoga.
2: Dobro, a koga ti to pelaš? Pelaš domaće ili dotepence? Zanima me, ili pelaš onda domaće ili dotepence?
3: Svakoga vodim, ali šta je bila fora? Imali smo neke diplomate i mene Ministarstvo vanjskih poslova zvalo da radim neki panel, bili smo komunikatori, diplomati, zvali smo da radim panel o influencerima i mi na večeri poslije toga ja njima kažem, pa hoćete da vas odvedem na šetnju gornjim gradom, kao pa zašto, što je to, kaže, morate vidjeti plinske svjetiljke. I onda oni kao, što? Pa kaže, mi smo vam jedni koji smo odbili Teslu. I stavili smo ploču da smo ga odbili, nismo napisali da smo ga baš odkantali, ali smo priznali da smo bili bedaci, ne? I onda oni se zainteresirali i mi smo, kako je Zvonko Frka Petišić, šef ureda predsjednika vlade i kako sam gore radio, mi smo ti na kraju završili gornji grad, obilazak po noći i noćni obilazak vlade i ovi su ostali, pa kogoda je došao, ostali su ono fascinirani kad su cijelu, jesu mislili valjda ih ja zezam, ali kad su prošli gornji grad tako negdje od 10:30 do 11:30 navečer i vladu i sve, i kogod, ja sam puno ljudi vodio gore u vladu, to im je bilo uvijek, to je ljudima atrakcija, ono, ajde, stani za onaj...
2: Svima je to atrakcija.
3: Za onu govornicu gdje...
2: I domaćima i gostima.
3: I gostima gdje se radi ova presica. Pa evo, znam što je bila najveća atrakcija. Osvojili smo, ja sam bio i kod Račana i bio sam kod Plenkovića u to vrijeme i sjećam se da ona prva zlatna medalja iz Portugala bila 2003. I kao reprezentacija bila onako malo, ko što uvijek reprezentacija su malo više u politički ako se gleda desno, ne? I sad Račan, što ćemo i napraviti? Ja kažem, ništa, samo ih vi ugostite tu i dajte im da se igraju. Došli ti je Šola, ekipa, i kad su oni počeli glumiti ministre, to bi je urnebes. Kao, ja ću biti Linić, ja ću biti ovaj, samo da im daš te igre.

0: posao.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba. Već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati i očistiti već tu peć. Konačno.
2: Burgeraj. Radio Sljeme.

0: Idemo mi malo najaviti koncerte, dakle koncerte Elementala. Uskoro nas, evo, očekuju, pa gotovo turneja.
1: Za ma je vrapca, mini, ma nije, mini tri koncerta su za redom.
0: Pa mini turneja, evo.
1: To bomo morali puno magnezija piti za tri dana. Da, Opatija je 5.6. 6.6. Zagreb, Pride i 7.6. Beograd. Uh-huh. I to na jednom festivalu, Supernatural se zove, na Silosima, tamo još nismo svirali. Fakat smo posvuda, mi smo zaista, s tim kombijem smo prešli, ja ne znam, evo. Sad smo bili prije tjedan dana u Amsterdamu, 17 sati smo se vraćali iz Amsterdama sa kombijem. Ako nas to nije dotuklo, onda fakat, evo.
0: Kak je bilo na tom zdurali. Koncertu?
1: Znaš ti kaj sam ja skužila, te sve svirke, nismo mi puno dijasporu svirali, mm-hmm. mi smo svirali možda Beč, Minhen, mm-hmm. tako nešto, to što je bilo tu do ono 5, 7, 8 sati, nismo išli dalje od toga. Bili smo sad u Dortmundu i bili smo u Amsterdamu i ja sam ti zapravo skužila da ti koncerti za ljude koji žive vani, naši ljudi koji žive vani, to nije samo koncert. Njima je to toliko emotivno iskustvo, mm-hmm. jer mi smo njima... ne samo koncert koji dođeš vidjet, pogledat, odslušat, ideš kući, čao, ono, tralala. Nego ti zbilja njima značiš neku vezu sa njihovim nekim nasljeđem, sa nekim njihovim bivšim životima. Muzika s kojoj su možda odrastali, s kojoj su se zaljubljivali, a kojim je sad to sve nekako daleko i... Znaš, kao, možda se hvataju se za taj koncert ono puno jače emotivno nego što bi se, na primjer, hvatala ekipa u, evo, reći ću, Šibeniku ili, ne znam, negdje tu kod nas gdje Elemental može doći svakih par mjeseci ili bilo ko drugi može doći svakih par mjeseci. Tako da ti je meni to bilo tako prekrasno emotivno iskustvo. Neću zaboraviti, u Dortmund smo bili. Odrastao čovjek koji je na cesti bi ja onako rekla, aha, gle, ovo je neki mrga, ono, on rida ko malo dijete pored mix pulta i govori šta mi radite, šta mi radite. To ja znam zato što je naš tonac je njega bio vidio on uh-huh. pored mix pulta. Znači, ja ti to ne vjerujem uopće opisati. To su bile baš ono, baš neke emotivne katarze u koje su nas oni uvukli. I ja sam se baš vratila nekako punih baterija i tako nekako u nekom nježnom, ljubavnom raspoloženju. Eto.
0: Eto, lijepo baš nam lijepo. Je bilo.
1: Onda i zaboraviš tih 17 sati.
0: Nije ništa teško, da, kad imaš tako dobru publiku. Iako je publika uvijek dobra na vašim koncertima, nekako, evo, ovih...
1: Dobra djeca su ti
0: dobra
1: to.
0: Djeca, dobra da, djeca, da, ja sam baš, evo, na svakom vašem koncertu uživala i baš je nekakva ono posebna atmosfera i posebna, pa posebna publika. Da, nekakva,
1: je, dobar je vibe,
0: onako, da, neka ono dobra emocija.
1: Koga bi ti moja prijateljica Mirna Petrov rekla, što govoriš, to postojiš. Znaš, kao ako mi odašiljamo taj neki svoj osobni vibe da. Koji je blagonaklon, onda ćeš i natrag dobiti to. To je jednostavno tako. Tako da šta ja znam, nekako... Imamo fakat lijepu i dobru publiku. Gdje god da dođemo, nikad nismo imali nikakvih problema. Fakat smo svirali ono... od Vardara do Triglava i gdje god smo došli su nas prihvatili ljudi jako lijepo. Čak ni u ovim nekim kako bismo rekli, neslužbenim dijelovima programa, ono, restorani, putovanja, svašta nešto, nikad nismo doživjeli neku neugodnost. Uh-huh, tako uh-huh. da, eto.
0: Nekako pozitiva. glazba, da, evo, baš sam to htjela reći, pozitiva i glazba nekako povezuje i to bi tako i trebalo biti. Slušamo sada i pjesmu Kradljivci s ovog tvog novog albuma. Prije te pjesme album još nije izašao, nije, odnosno objavljen
1: da,
0: je,
1: nisam
0: ali
1: ga još
0: nije,
1: pustila van.
0: Da, nije, rekla si na vinilu izlazi negdje u rujnu, nakon
1: tako
0: ljeta,
1: u jesen,
0: tada će biti koncertna promocija, znaš li već točno gdje će
1: ne,
0: biti?
1: Ne, znam, još tražim neki fora prostor koji bi mogao biti, jer bi malo više to... Napravilo bi te svoje samostalne koncerte malo više komornima.
0: Intimnijima, da. Možda.
1: Sjedaći, ajmo reći, da ono, čovjek može popiti čašu vina i uživati ono, u muzici, nego što bi na Elementalu baš želim suprotno. Želim angažman, želim feedback publike, želim da zajedno pjevamo, da vrištimo, da skačemo i to. A ovdje tu neki taj drugi dio mene
0: Da. Pa lijepo je to. Pa lijepo je to. Evo, nadam se da ćeš naći onda lijepi prostor. Možda neko kazalište?
1: Pa da, meni to isto pada na pamet. Da. Sve mi neka kazalište pada na pamet.
0: Možda.
1: Javite se.
0: Da, i onda bi nekako red poezije, red glazbe.
1: Upravo to.
0: Baš bi možda bilo to zgodno. Slušamo Kradljivce.
1: Može.

0: jedina obrada do sad, a ne znam, evo, ajde, možda da se... Nekako, iskreno, ja sam se s njom najviše povezala zbog tog teksta. Taj tekst je tako nešto kao da sam ga ja proživjela, kao da sam ga ja prošla. I onda mi je bilo nekako lagano. Ona je u originalu na ekavici, ali nikako mi to nije pasalo. Jako sam smiješno sama sebi zvučala, kao da sam obukla neke cipele koje kao mogu u njima hodati, ali nisu moje. I onda sam ju zapravo prebacila na jekavicu i tu mi nekako sve kliknulo i zapravo, eto, ono, prepjevali smo je. Nismo ju možda obradili, nego smo, evo, prepjevali, šta ja znam.
1: Eto, da, unijeli nekakav novi...
0: Da, neki svoj džin
1: novi život, da, da, toj pjesmi. Zvukovno Gola donosi stvarno, evo, mogli smo čuti tijekom ove emisije, nekakav odmak od svega na što smo navikli kad se govori o Elementalu. Mnogi su mislili da ćeš repati, rekla si mi.
0: Da, da, da, svi su očekivali vodete neki samostalni album gdje ja repam, ali mislim, za Boga, zašto repam u Elementalu, tako da, da baš bi bilo ono kontraproduktivno. Da sam napravila još jedan album sa repom.
1: Da, da. Dakle, ovdje isključivo pjevaš, nekakav naglasak stavljaš upravo na glas i na tekst. To je
0: da.
1: Jako bitno. I na emociju. Evo, to smo zaključili na početku odmah. Pa smo, evo, potvrdili i na kraju ovog našeg razgovora. Hvala ti, Remi, puno, evo, na ugodnom druženju.
0: Hvala tebi na ovom luksuzu da se može ovako detaljno i lijepo pričati o albumu. Baš...
1: Eto. Hvala ti puno na onim sitnim ženskim razgovorima koje smo vodili dok su pjesme išle.
0: Da.
1: Tako da, evo, to je još jedno onako iskustvo lijepo druženja s tobom. Hvala ti puno. Slušamo za kraj još jednu pjesmu s ovog novog albuma o kojoj smo, evo, govorili samo nježno prema sebi, posebna pjesma Meni. Eto, ali preslušala sam ih sve, zaista, evo, preporuka za slušanje tvog divnog albuma. U rujnu negdje ćemo se naći pa ćemo najaviti koncertnu promociju. Bit će mi izuzetno drago pozvati naše slušatelje na koncertnu promociju albuma novog, dakle samostalnog albuma Mirele Priselac Remi Gola. Hvala ti puno i puno uspjeha na svim ovim koncertima kojih je, evo, bezbroj ovoga ljeta.
0: Neka nam se klima u kombiju ne pokvari, neka bude što manja gužva na autocestama i ulazak u Sveti Rok i
1: da,
0: sve
1: i
0: će
1: puno,
0: biti okay.
1: I puno, puno sretne i vesele publike, to je uvijek na vašim koncertima prisutno. Hvala puno i pozdravi, evo, sve koji su radili na ovom albumu i naravno sve iz benda.
0: E, budem.
1: I eto, baš mi je bilo lijepo danas.
0: Hvala tebi i hvala slušateljima. Nadam se da ste, pa da ste nas izdržali. Eto, nas dve smo se tu raspričale. Lijepo mi je bilo. Hvala ti.
1: Slušamo pjesmu Samo nježno prema sebi.

tvoj znak ja čupam kosti svoje kao stablo i tijelu svojem kratim zrak. O da. I onda dah tvoj opet život vrati da bi mene budnim bilo. A ja kažem igraj žena, igraj, igraj.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

čežnja, u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času, kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano, uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado.